Kanigre ka akash wani shilong bat parong no snap hagani kapor ngidanya program kaba mapi kinong snap pila ban shimbenta bat bapimpan ya kinu jirwai kasi kiba pipi kwa ban snap sungobha pila bane ya kata da kaba fifun shangi hao niyo number not lai hendriyo sao ar hendai san ar not sao nyo bat aswa ba ngan shim shok ya kafun kajong pi ngan pen sungo shwa ya kani kajirwai.